Slušali smo arije iz opera Elizabeta, kraljica Engleske, Gioacchina Rossinija i La Sonnambula Vincenza Bellinija. Izvele su ih sopranistkinje Nadine Sierra i Pritiende uz orkestar Le Frivolité Parisien, a pod ravnanjem Giacoma Sagripantija. U ovoj emisiji Euroradio na talasima Radija Bosne i Hercegovine slušamo snimak koncerta ove dvije operske dive koji je održan u Parizu 2023. U narednom velikom bloku solistkinja je Nadine Sierra. Prvo ćemo čuti dvije arije iz opere La Traviata Giuseppe Verdija, Estrano i Sempre Libera.

Uz Ahulija de Burgos, treću pjesmu iz Songfesta Leonarda Bernsteina, u izvedbi sopranistkinje Nadine Sierra i orkestra Le Frivolité Parisien pod ravnanjem Giacoma Sagripantija, dolazimo do kraja ove emisije. Pripremila Maja Baralić-Matern.

koncert koji smo dugo čekali, Nedeljko Bilkić u Sarajevu. Veče je ispunjeno posebnim emocijama i najljepšim pjesmama. Bosanski kulturni centar, 21. maj u 20 sati.

Ulaznice na biletarnici BKC-a i putem sistema kupikarto.ba. Pa mi želja dođe. Nedeljko Bilkić u Sarajevu.

Muzički blok, muzika, raspoloženja. Dobrodošli, poštovani slušalci BH Radija 1. Ovo je muzika za buđenje i dobro raspoloženje. Slijede domaći i strani hitovi za dobro jutro. Prezentiramo najveće hitove BH Radija 1. Slušajte muziku za buđenje i dobro raspoloženje.

Poštovani slušalci, bio je to muzički blok Muzika raspoloženja. U ovom bloku prezentiramo muziku za buđenje, prezentiramo najveće hitove BH Radija.

nego jednostavno to ima jednu sasvim višu misiju da, da se stranke porazumljevaju. A kada je riječ o privrednim subjektima, neka nastave svoju poslovnu saradnju, ne treba je prekidati. Dakle, sudsku nagodbu, gledajući sa ovog aspekta rješavanja privrednih sporova, treba posmatrati i u misiji dobrog poslovnog okruženja, ako želimo da privlačimo posebno strane investicije. Dakle, ta sudska nagodba

sad i veoma nova radionica, to je pravljanje prirodnih krema. Imamo sportske radionice, imamo radionice društvenih igara. Tako da je na ovaj mi svakako pravimo naše mjesečne planove, ali znate kako, kad dan počne, nikad niste sigurni.

0: ovaj, desili su se neke nove poteškoće, tako da u ovom momentu on koristi usluge doma za stara i iznemogla lica, ali evo nadamo se da kroz proces rehabilitacije opet će da se vrati jel, na svoje mjesto u svoj skromni dom, a mi ćemo nastaviti sa tim projektom samostalnog življenja.
1: Govorite samo o jednoj osobi, ima li eventualno još osoba koje bi trebale pomoć, koje bi se mogle samostaliti?
0: Ima. Mm-hmm. Osoba ima, ali ovaj, sredstava nema.
1: Nažalost.
0: I to je, nažalost, to je uvijek, na to se uvijek vraćamo. Ima, ovaj, kad bi se pravile liste, bile bi veoma duge, vjerujte, ljudi kojima pomoć treba, koji treba da se osamostale. Oni su svi osobe iznad 18 godina, u nas u udruženju su to rasponje od 18 do 57 godina. Mm-hmm. Osobe jel, koje su, realno gledajući, koje pređu tu neku 40. godinu, već i ostaju same bez roditelja, tako da neki od njih žive plaćajući stanarinu sa svojim roditeljima, tako da jednog dana kad budu prisiljeni da žive sami, morat će da imaju neku podršku samostalnog života. Evo, mi se zaista trudimo i kroz sve naše projekte želimo da istaknemo kolika je to važnost, ali evo, opet, sredstva su najbitnija. Nadamo se da će ljudi prepoznati to, nadamo se zaista da, ovaj, da pomoć neće hvaliti u momentima kad im bude najpotrebnije.
1: Zahvaljujući udruženjima i nevladinom sektoru, udruženjima poput vašeg, i pomaže se i nešto se čini i osobama na promociji prava osoba sa invaliditetom i jačanju i samostaljivanju. Da se vratimo, pri kraju smo, pa da se vratimo na početak razgovora. Da li su osobe sa invaliditetom bile uključene u ovaj proces mapiranja prepreka u Mostaru i šta dalje nakon što danas bude predstavljeni rezultati u Mostaru?
0: Vidite, mi smo svakako kroz našu inicijativu uključili 50 učenika srednjih škola i 10 korisnika našeg udruženja koji su bili sposobni da prate te radionice, edukativne radionice. Naravno da su bili upućeni i ono što nam je u stvari sam početak radionica, i to nam je bio cilj da oni podijele svoje priče sa učenicima koji su došli na te radionice. Tako da oni su podijelili svoje priče, oni su dali svoje ideje, u stvari su kazali sa čime se, sa kojim problemom se najviše susreću i šta bi oni konkretno htjeli da bude riješeno po tom pitanju. Tako da zaista nismo ih izostavili i tokom mapiranja, kada smo išli na teren, tu su bili učenici, bili su i par naših korisnika koji onako odmah u praksi su mogli da pokažu koliko neke stvari u stvari nisu u redu i koliko neke stvari treba prepravljati u našem gradu. Mi se nadamo da, evo, kada danas u 12 sati imamo prezentaciju, jel, završnicu naše inicijative u Centru za kulturu Mostar, i mi se nadamo, opet da ponovim, da će se pojaviti i ljudi koji ovo zaista treba da se tiče, a onda ćemo dalje da vidimo gdje i u koje institucije da idemo sa našim rezultatima.
1: Kako bi Mostar bio grad jednakih mogućnosti. Gospođo Đozlić-Altom, hvala vam lijepo za ove minute posvećene slušateljima BH Radija 1 i svakako želim vam puno sreće i dalje u radu.
0: Hvala vam na pozivu, doviđenja.
1: Poštovani slušatelji, naša gošća u studiju Mostaru bila gospođa Amra Đozlić-Altum, voditelj projekta Inkluzija nije iluzija, edukator i pedagog u udruženju Sunce Mostar.

0: Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
1: Osim rukometne utakmice večeras u Tuzli, ima tu još mnogo zanimljivih događaja, ali jedan sigurno koji privlači pažnju jeste sajam kafe i čokolade, a kafa i čokolade jesu od uvijek nekako simbol druženja, tobline i povezivanja ljudi, i tim povodom idemo put Tuzle. Sa nama je Edis Bajić, organizator sajma kafe i čokolade. Dobar vam dan, dobro nam došli.
2: Dobar dan, hvala vam puno na pozivu i hvala vam puno na podršci koju nam dajete u organizaciji sajma kafe i čokolade.
1: Mi smo ljubitelji ovakvih gastronomskih manifestacija, ali osim što je ovo gastronomska manifestacija, sigurno da jeste i turistička, ali i biznis prilika.
2: Pa, pazite, zaista pored ove turističke, što nam zaista daju

0: Pozdrav svima, ja sam Dario Šunić.
1: Ćao, ja sam Dragan Mocunja, gitarista.
2: Ćao, ja sam Neira.
3: Veliki pozdrav svima, ja sam Maja Sar.
4: Pozdrav svima, ja sam Ivo Jurić, a vi gledate BHRT Top 15.
5: Pozicija broj 10.
6: Magistrica muzike Jovana Bojanić objavila je novi singl pod nazivom Stvarno kraj, kojim nastavlja graditi prepoznatljivi muzički izraz, ali i otvara novo, ličnije poglavlje svoje karijere. Riječ je o njenom šestom singlu koji donosi značajan autorski iskorak. Pratite Jovanu Bojanić, pjesma se zove Stvarno kraj.

0: Kog osvajači su Kupa Bosne i Hercegovine za ovu sezonu. Plemići su nakon pobjede 1-0 prošle sedmice pod Bijelim Brijegom odigrali sinoć u revanšu na stadionu Rođeni 1-1 sa gradskim rivalom Veležom, te po četvrti put osvojili trofej najmasovnijeg takmičenja. Pred oko 5000 ljudi Zrinski odlično otvara utakmicu već u trećem minutu, kada je golman Veleža Karić prilikom ispucavanja lopte pogodio Nemanju Bilbiju, a kapiten Plemića upisuje novi pogodak. Nakon toga domaći kreću nešto ofanzivnije, uz par prijetnji golu preko Šerbečića, Spahića, Đurića, a Šarić je čak pogodio i prečku. Ipak rezultat se nije mijenjao. U drugom poluvremenu igra se pojačava, što je podgrijalo i atmosferu na tribinama stadiona u Vrapčićima, te je zbog ubacivanja pirotehničkih sredstava glavni arbitar Irfan Peljtu u 60. minutu povukao igrače u svlačionicu. Situacija se smirila nakon 20-minutnog prekida susreta. Zrinski je uspostavio kontrolu, a u 72. minutu Bilbija imao priliku da stavi tačku na utakmicu, ipak penal mu odbranio golman Veleža Tarik Karić. Do kraja domaći su u dubokoj sudijskoj nadoknadi uspjeli izjednačiti preko Spahića, ali je sa ukupnih 2-1 Zrinski došao do četvrtog trofeja Kupa Bosne i Hercegovine, te se pored naslova u Superkupu okitio još jednom titulom ove sezone. O intenzitetu meča govori činjenica da je Irfan Peljto pokazao čak 9 žutih kartona i po jedan crveni. Utisci nakon meča trenera Zrinskog Igora Štimca.
1: Pa prezadovoljni smo. Nismo sumnjali nijednog trenutka da imamo kvalitet, kapacitet i sve ono što treba imati. Jer ovo je šampionska momčad, ovdje stanuje mentalitet pobjednika, navika pobjeđivanja, tako da zasluženo osvojen kup.
0: Velež je porazom ispustio šansu da se preko kupa domogne Evrope, jer za trećom pozicijom u VVN ligi koja vodi na evropsku scenu, a na kojoj se nalazi Sarajevo, zaostaje 10 bodova. Zrinski će sa druge pozicije u kvalifikacije konferencijske lige kao i Bordo tim, a novi prvak šampionata Borac ide u kvalifikacije za ligu šampiona. Do kraja VVN lige ostala su 3 kola, a prvo naredno 34. igraće se za vikend. Zrinski će dočekati Posušija, Velež Prijedorskog Rudara. Derbi će se igrati na gradskom stadionu u Banja Luci, gdje Borac čeka Željezničara. Košarkaši Valencije posljednji su učesnici Final Fora Evrolige. Španski tim je nakon roller kostera u play-off seriji te uzvlačenog duplog brejka Panathinaikosu savladao tim iz Atine u Majstorici rezultatom 81-64. Valencija se tako pridružila Olimpijakosu, Real Madridu i Fenerbahčeu na završnici, koja će se od 22. do 24. maja igrati u OAKA areni u Atini. Titulu će braniti košarkaši Fenerbahčea. Za BH Radio 1, Sandro Limić.
2: Team Teams. Omladinski program BH Radio 1.
3: Emisija o mladima i za mlade. Obrazovanje.
2: Nauka.
3: Umjetnost.
2: Humanost.
3: Sve na jednom mjestu.
2: Team Teams. Emisija o mladima i za mlade. Omladinskog programa BH Radio 1.
4: Dobar dan, poštovani slušatelji, i dobrodošli u omladinski program BH Radija 1. Zainteresiranost mladih za nauku ključna je za razvoj inovativnog društva, jer mladi donose svježe perspektive, dok nauka nudi metodologiju za rješavanje savremenih izazova. Stoga je važno poticati mlade na nauku i naučna istraživanja, u samom nastavnom procesu, ali i kroz takmičenja, jer to je ključni preduslov za dugoročni društveni i ekonomski razvoj. Danas predstavljamo mlade naučnice iz gimnazije SSST, kojima je zagađeni zrak u Sarajevu bio inspiracija za inovativni naučni projekat za koji su osvojile srebrnu medalju na naučnoj olimpijadi koja je nedavno održana u Sarajevu. Ove mlade naučnice krasi skromnost, te za svoj projekat kažu da su spojile dvije žice.
5: Naš projekat je vrlo jednostavan, podrazumijeva dvije žice, ali ima dubinu sa sobom, nosi neku poruku.
4: Ali su projektom impresionirale žiri.
6: Sudijama je bilo simpatično, prvo da vam kažem, da smo imali 3 te kriterije da smo popunili, a ne 2 sa tako malim projektom.
4: Prilika da svoj projekat predstave na BH Radiju 1 im je od posebnog značaja.
5: Draže mi je da kažem nekom mediju svoju ideju i potencijal ovog projekta, jer bit će medalja, bit će nagrada sa prijavama na takmičenjima, ali meni je bilo iskustvo pričati sa vama kada sam bila na BOZEP-u. To je probudilo meni jednu veliku sreću i radost, definitivno.
6: U suštini naše prezentiranje ovog projekta na ovakvim medijima je puno bolje nego prezentiranje na Bosepu, jer mislim da je puno bolje da što više ljudi čuje o našem projektu.
4: Ako želite saznati sve o detektoru zagađenja zraka, o naučnoj prezentaciji projekta, kao i o radu gimnazije SSST, ostanite s nama u narednim minutama. Pratite nas i na web portalu op.bhrt.ba. Emisiju uredila Mensuda Karović.

0: redu izaći vani ili ne, a ne da čekamo od strane drugih ljudi da nam kažu da li je u redu izaći vani. Mi smo odlučili da napravimo ovaj semafor koji nam je, mislim, pomogao u tim situacijama.
1: Nakon samog odabira teme, šta je uslijedilo dalje?
2: Ako je već bila formirana ideja, prvo pitanje je kako ćemo ga realizovati. Naš projekat je vrlo jednostavan, podrazumijeva dvije žice, ali ima dubinu sa sobom, nosi neku poruku. I glavna stvar, iako je projekat bio realno brzo napravljen, sa senzorima ESP32 mikrokontrolerima i simulacije web stranice semafora, stručna lica su primijetili da projekat ima dobru ideju, ima potencijal, i odlučili su da nas nagrade i da nas motiviraju da dalje ga razvijamo, da taj napravimo veliki upgrade tog projekta. Najlakše je napraviti neki dobar projekat, you know, da bude neka automatizowana mašina, to se razumijem. To je bilo i na sajmu Inentech. Mi smo bili među jednim jednostavnih projekata, to profesorce isto znaju i ostali timovi. I to je bilo malo demotivirajuće, ali sa dobrom prezentacijom rada i tim kao self-belief, jednostavno kad se taj optimizam spoji zajedno sa trudom i radom i ambicijom, vjerujemo da će projekat izaći će na nešto dobro i da će osvojiti neki dobar rezultat. Sad iz pitanja samo kada, i došao je taj trenutak, Buzepo je bio i bio je Sarajevo Energy Forum. Tako da mogu samo reći da sam jako ponosna.
1: Tvoje kolegice kaže da su dvije žice, ali ja bih ipak zamolila da nam objasniš, trebalo je to ipak i programirati i dovesti u funkciju. Pa nam ti objasni kako je došlo do toga.
0: Pa u suštini naš projekat jeste bio jako, hajmo nazvat, lagan i za programirat i za napravit, ali u suštini to osmišljanje projekta je bio, hajmo reći, teži dio. I kada je meni Ema došla nekako sa tom idejom i kada smo mi porazgovarali sa našim profesorima, mi smo došli na ideju da u suštini iskoristimo mikrokontroler koji se povezuje na internet i senzor MQ135 koji u suštini najobičnije čestice zraka može da detektuje. A mi smo odlučili da njih spojimo na najobičniji breadboard sa tri muške jumper žice. I u suštini to je čitav naš fizički dio projekta, a većina našeg projekta se nalazi u stvari na računaru, na Arduino i na kodu koji smo jako jednostavno samo spojili taj naš kontroler na internet i napravili najobičniju strancu koja je u suštini simulacija tog našeg semafora i koja slikovito prikazuje šta taj naš senzor, u stvari koliko on detektuje tih čestica u zraku. Tako da baš nam je bilo drago da ovaj neki naš projekat koji je baš bio maleša naspram ovih drugih je bio viđen i bio je priznat za nešto više. Jer na Inteku na početku, kao što je Ema rekla, nismo imali toliko nade da ovaj naš projekat izađe na nešto više, ali smo onda bili pozvani na Sarajevo Energy Forum i osvojili smo, mislim, drugo mjesto na ovom Bosepu i onda stvarno nam je, mislim, bilo drago.
1: Hana, možete li nam objasniti kako radi taj semafor?
0: Taj semafor na stranci koju smo kodirali radi na principu tako da ako je količina tih čestica manja i ispod 300 broja, znači da semafor blinka zeleno, što znači da je zrak u redu u zatvorenom prostoru. A ako blinka od 300 do 600, to je otprilike žuto svjetlo, što znači da bi trebali ili da se provjetri ili da se upale pročišćivači zraka u prostoru. A ako je preko 600, to su onda velike razine nekih većih čestica, kao na primjer što je evo karbon dioksid, što bi moglo da utiču na taj semafor. Mi kada smo tek sklopili taj projektić, mi smo njega testirali u našem kabinetu ICT-a informatike i zrak je bio u redu. I onda da 100% provjerimo da nam radi projekat, mi smo palili svijeću pored njega i te veličine karbon dioksida što su se povećale u zraku, u suštini naš semafor je reagovao. I tako smo znali da radi.
3: Teen Teens, emisija o mladima i za mlade, omladinskog programa BH Radija 1.
1: Na Bosepo, kao i na većini drugih svjetskih naučnih takmičenja, pored same ideje, jednako je važna prezentacija projekta. Često čujemo da projekat vrijedi onoliko koliko ga dobro znate prodati žiriju, a to su upravo postigle Ema i Hana.
2: Prezentaciju rada sam naučila tako što sam gledala svoje profesore kako prezentiraju, pogotovo profesorcu kemije, profesorce informatike također, i shvatila sam da samo hrabrošću i samo uvjerenošću mi ćemo dati jako drugčiji efekt ljudima. Ljudi će primijeti da znamo tu lekciju. I općenito u slobodno vrijeme gledala

0: projektu. Neko poput sudije, na primjer, shvatiti, aha, oni su zaista imao dobar projekat, nešto će biti od njih. A medalja, bit će medalja, bit će nagrada sa prijavama na takmičenjima, ali svejedno nije to iskustvo. Meni je bilo iskustvo pričati sa vama kada sam bila na BOZEP-u. To je probudilo meni jednu veliku sreću i radost, definitivno. Tako da, to je sve zbog iskustva. I kad se sjetim kao, ja sam pričala stvarno na medijima, pričala sam pred novinarkom, vezano za projekat koji nisam znala ni da će se realizovati. Za razliku od BOZEP-a, kao, bila sam definitivno sretna za BOZEP-u i za medalju, ali znala sam da će se isplatiti, da će biti neki certifikat, nešto, ali da sam znala da će biti neko poput vas na BOZEP-u, ne bih mogla vjerovati.
1: Koliko inače, pogotovo elektronski mediji, odvajaju vrijeme za mlade?
2: Pa ja bih rekla dosta. Ja mislim da u suštini naše prezentiranje ovog projekta na ovako medijima je puno bolje nego prezentiranje na BOZEP-u, jer BOZEP-u u suštini, mislim, nama je drago to što smo mi dole prezentovali, to nam je stvarno vidike, nam je otvorilo i puno drugih puteva za ovaj naš projekat, ali ja mislim da je puno bolje da što više ljudi čuje o našem projektu, jer na BOZEP-u ostali profesori, sudije i znanstvenici mogu čuti o našem projektu, a ne općenitan narod koji uopšte nije znao da BOZEP-u postoji. Tako da mislim da me ova škola nije pogurala da ide na BOZEP-u, ja stvarno ne bi znala da ima BOZEP-a, tako da meni je stvarno drago da ovaj naš projekat ljudi će iz drugih čak i gradova i prostora čuti da smo mi neki projekat imali iz srednje škole i da smo ga realizovali.
1: Jedan od članova organizacijskog odbora ovog takmičenja je rekao da se certifikat koji ste dobili na tom takmičenju vrednuje uglavnom na fakultetima van Bosne i Hercegovine, a samo pojedini fakulteti u našoj zemlji vrednuju. Kako vi mladi gledate na to?
0: Pa, jako mi je drago što je priznat certifikat vani. I čini mi se da je ista stvar i sa Cambridge ispitom. Mnogo više je priznat vani nego što je ovdje. To je stvarno malo tužna stvar kad se čuje. Trebalo bi biti svugdje priznat. Ali istovremeno mi je drago zato što taj certifikat otvara nove mogućnosti, pogotovo za apliciranje vani. Ja sam planirala da studiram vani, vjerovatno, to mi je i dalje želja i to mi je samo plus.
1: Da li vas to demotiviše da širite svoje znanje ovdje u našoj zemlji i da na kraju ostanete graditi ovdje karijeru, ili je to ipak nekako i motivacija da vi planirate napustiti svoju domovinu?
2: Ja lično još nisam isplanirala da li ću napustiti Bosnu i Hercegovinu, ali ja stvarno ne bih volila da napustim svoju domovinu. Ja mislim da jeste žalosno da većina fakulteta ne priznaje ove neke vanjske prilike što mi ovdje možemo dobiti, jer lično u našoj školi, kao što je moja kolegica rekla, mi imamo Cambridge ispite i na kraju svakog položenog Cambridge ispita mi dobijemo certifikat da smo mi položili taj predmet na nekom Cambridge nacionalnom levelu i neki fakulteti u našoj državi stvarno to ne priznaju. Mada ja mislim da to nije skroz demotivator da mi vamo ne studiramo. Ja mislim da u našoj državi, evo, ovo nam je prilika i ovo nam je dokaz da mi stvarno imamo puno prilika u našoj državi, evo, kao i u osnovnoj i u srednjoj školi, ali samo mislim da je ovo u suštini dokaz da ostali moraju da vjeruju u ovo ko što i mi vjerujemo i da bi fakulteti na kraju dana shvatili i nekako sve ove naše uspjehe mladih u Bosni i Hercegovini da bi mogli da ih vrednuju kao što je i naša škola i kao što su ovi fakulteti vani. Tako da nadam se da ćemo jednom doći u neko stadije gdje bi to bilo moguće.
1: Za sam kraj ovog razgovora želim vas pitati vaše planove za upravo, evo, edukaciju i druga takmičenja.
0: Obzirom da smo obje ambiciozne osobe, mi bismo voljeli još da se prijavljujemo na takmičenja, da još imamo prilika da prezentujemo i druge projekte koji za sada nisu još realizovani, ali bit će. I htjela bih da kažem i ovim putem, ovaj projekat ne bi bio realizovan bez pomoći i podrške svih profesora, zaista, gimnazije SST, jer rad ovdje je stvarno cijenjen i na tome sam jako zahvalna.
2: Moji planovi za moju dalju edukaciju je naravno da završim neki fakultet. Ja bih stvarno voljela nastaviti živjeti i u suštini studirati u Bosni i Hercegovini. Voljela bih da idem na PMF i da nastavim svoju u suštini edukaciju hemije i biologije. I stvarno mislim da ovaj projekat je bio jedno super iskustvo koje bi me u suštini poguralo u tim daljim mojim ciljevima. I stvarno se zahvaljujem našim

0: da je nestvarno, da je suludo, da je antidržavnički, da propadaju ljudi koji ustaju u 4 sata ujutru, koji cijeli dan radi i koji politar znoja svaki dan ostave iza sebe. To je ono o čemu mi trebamo razgovarati u ovoj zemlji, a ne koji će hoštapler nadmijeniti drugo proste zbog toga što ide muživo, pa onda imam pravo da to malo sebi dam, ali evo, izvinjavam se odmah u startu. Dakle, koji će strani upravitelj doći u jednu zemlju koja nema ponosa ili neki drugi. Dakle, moramo da riješimo stvari iznutra. U Bosni i Hercegovini ništa ne funkcioniše, nažalost sve što kaže visoki predstavnik u suštini je tačno, ali je stvar u tome da visoki predstavnik svaki put kada nešto kaže i on to samo kaže i poslije dođe za pola godine i opet govori isto. Ništa umeđu vremenu, niti on sam nije uradio, niti bilo koga natjerao da se stvari pomjere, bilo makar naprijed, milimetar u Bosni i Hercegovini.
1: Hvala i na ovom drugom zapažanju, zaista jeste ilustrativno. Nažalost, BH političari se bez sumnje više bave svim drugim nego građanima i privredom, što je naravno za naše građane pogubno. Evo vidimo da u ratu je bilo nade bar da će prestati rat, da će doći mir, da će biti bolje, sad smo prosto nekako svi ostali bez nade, nažalost. Gospodine Šoja, molim vas, da li je ostavka gospodina Šmita bila iznenađenje ili je to ipak moglo da se očekuje?
0: Ja, meni je iznenađenje iskreno rečeno i ne znam zašto se to moralo tako dogoditi. Očito se nešto izabrlja, krupno valja. Mi istoričari volimo uvijek kazati sačekajte malo, nek prođe neko vrijeme pa ćemo i te stvari možda i saznati, mada u principu iskreno rečeno mene to niti zanima, niti mi je to nešto interesantno, niti sa istorijske tačke gledana može da bude nešto mnogo bitno. Ali ono što mi istoričari, odnosno obični ljudi koji imaju malo mozga, razmišljaju, koji se informišu, možemo lako zaključiti i ono što je sigurno i što će se pokazati kao sigurno, to je da je ovo sukob Vašingtona i Brisela bio jedan žestoki sukob oko nekih principa kako dalje i šta dalje i da je zbog toga u stvari na istiranje kaubojsko, pošto sa Trumpom Amerika vodi kaubojsku politiku, trebalo je to završiti prije vremena. Mislim da bi bilo puno logičnije, normalnije, rafiniranije, suptilnije da se sačekalo da prođu izbori i da onda posle izbora Šmit ode, je tako bilo predviđeno, međutim ovo je zaista nešto što je napravljeno na brzinu. Ali hoću da kažem sljedeću stvar. Ako je Šmit već dao ostavku, naravno da on nije dao tu ostavku kao nešto što je on sam odlučio, nego je odlučio Berlin.
1: Da je ona iznuđena,
0: u Berlin. Pa u Berlin je odlučio prije svega. Berlin je u saglasnosti sa Briselom tako uradio, jer su željeli da pokažu koliko će te nesuglasice i dalje ostati u Bosni i Hercegovini. To je ono što mene u stvari najviše i brine, između, pod navodnicama da me brine, da ćemo u stvari sa sljedećim visokim predstavom vidjeti nešto slično. Dakle, tu postoje dvije opcije. Jedna je da će Evropljani naći neko rješenje, da će oni biti ti koji će biti jači i koji će dovesti nekog novog visokog predstavnika i onda će oni vjerovatno upravljati procesima mnogo više nego Amerikanci. A druga opcija je da će to biti zajednički kandidat Amerikanaca i Rusa, koji bi bio dakle vrlo kratko u Bosni i Hercegovini prije nego što se zatvori ured visokog predstavnika, jer bi u tom slučaju moglo ići i na Vijeće bezbjednosti Ujedinjenih nacija. Profesor je tu mnogo pozvaniji od mene, ali ja mislim da je ova druga varijanta, ne zbog toga što u njoj učestvuju Rusi i Amerikanci, nego varijanta u kojoj će budući visoki predstavnik biti opečačen, jel što kaže, u Vijeću bezbjednosti Ujedinjenih nacija, to je mnogo važnije zbog toga što znamo da se koplja već godinama lome oko toga da ovaj visoki predstavnik ipak nije prošao u Vijeću bezbjednosti Ujedinjenih nacija, niti se i stavljalo, znalo se da ne bi ni prošao. Tako da kaže, možda je ta varijanta dobra. Međutim, kažem, opet to govori da ćemo mi u narednom periodu imati sukob među Vašingtona i Brisela, koji će ići naravno preko naših leđa, samo zbog toga što mi nemamo dovoljno, ne znam nija čega, nemamo ljudi prije svega pravih na pravim mjestima, da fino sastanu se predstavnici Srba, Hrvata i Bošnjaka, svi oni koji su na vlasti u čitavoj zemlji i da kažu hajde da sastavimo zajedničko jedno pismo i da zamolimo visoke velike sile da je zaista došlo vrijeme da se okrenemo sami sebi i da se ukine ured visokog predstavnika. To je ono što naravno neće se kod nas dogoditi, ali što bi jednoj racionalnoj zemlji jedino moglo i moralo se dogoditi ne sada, nego je to trebalo se dogoditi još prije 20 možda čak i 30 godina.
1: Hvala gospodine Šoja, voljela bih da tako bude, da se okrenemo sebi, ali ne vjerujem u to iskreno s obzirom na ova dosadašnja iskustva. Gospodine Blagojeviću, kako Bosnu i Hercegovinu ostavlja gospodin Šmit? Šta nam zapravo on ostavlja u nasljeđe? Dakle, znamo da se baš i nije proslavio, bez obzira što je gospodin Šoja to rekao da je otprilike, ako sam shvatila, ispravno bio korektan, međutim znamo i njegove istupe bijesa. Nije

0: Gospodine Simoviću, evo zahvaljujem što ste ipak, iako je konferencija u toku, našli vremena za slušatelje Epicentra BH Radija 1 da nam kažete nešto o značaju ove konferencije i njenim ciljevima.
1: Hvala vam lepo na interesovanju. Pa evo, u sklopu naših aktivnosti u Bosni i Hercegovini, jedna od tih aktivnosti jeste i fokus na izbornom procesu i jačanju integriteta izbornog procesa. Mi sarađujemo sa Komisijom za borbu protiv korupcije predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i u toj saradnji smo zajednički odlučili da bi bilo posebno važno u ovom trenutku da se posvetimo detaljnije ovoj temi. Mi smo, kao što ste već napomenuli, okupili predstavnike i domaćih institucija koje se bave temom, ali i predstavnike centralnih izbornih komisija iz Estonije, Severne Makedonije i Albanije da podele svoje iskustva u tom procesu. Mislimo da je ova godina ključna što se tiče integriteta izbornog procesa uvođenjem novih tehnologija.
0: Da, kad ste spomenuli međunarodne učesnike, ovdje su, čini mi se, Estonci izuzetno značajni, jer kod njih je ta digitalizacija izbornog procesa daleko odmakla, kod njih je internet glasanje u primjeni još od 2005. godine, a i generalno su zemlja koja jako puno radi na tim IT tehnologijama i jedno vrijeme su čak i koristili slogan E-Estonija, dakle elektronska Estonija.
1: Da, to je jedan od razloga zbog čega smo pozvali kolegu od predsjednika, u stvari Centralne izborne komisije iz Estonije, jeste da podeli sa učesnicima na današnjoj konferenciji neka svoja iskustva iz tog početnog perioda, pošto je taj početni period sada u Bosni i Hercegovini. Tačno je da su oni otišli daleko u primjeni novih tehnologija, mnogo više nego što je to Bosna i Hercegovina, ali su bila vrlo interesantna iskustva koje je predsjednik komisije preneo učesnicima ovde i mislili smo da je to dobar primjer, dobar jedan uspešan primjer primjene tih tehnologija. Naravno ima i drugih iskustava u Evropi, kao što je na primjer Holandija koja je otprilike u isto vrijeme kad je Estonija pokušala da uvede nove tehnologije u izborni proces, ali oni su se vratili na onaj stari manuelni način. Međutim, to su različite iskustva. Mi gledamo kako možemo da pomognemo sa svoje strane da se proces koji je već započeo nastavi uspešno i da ove godine imamo uspešne izbore upotrebom novih tehnologija.
0: Šta to sve znači za povjerenje javnosti? Da li preovladava mišljenje da će možda birači u većem broju izaći na izbore smatrajući da će njihovi glasovi biti prebrojani legitimno, da to tako kažem, i da će na kraju krajeva i rezultati izbora biti poznati ranije?
1: Vidite, mi smo u martu mjesecu uradili jedno istraživanje percepcije građana Bosne i Hercegovine vezano za nove tehnologije. I da vam kažem, i to smo danas i preneli učesnicima, postoji plebiscitarna podrška građana uvođenju novih tehnologija. Znači, domaće institucije nemaju problem sa građanima u tom smislu. One treba da odrade svoj deo posla. E sada, kao što postoji ogromna podrška uvođenju novih tehnologija, tako postoji i izvestan strah od manipulacija i postoji prilično velika doza nepoznavanja šta su to nove tehnologije. Tako da je definitivno ono što je jedna od glavnih stvari koje bi trebalo uraditi jeste edukacija građana vezana za to. E sada, mi možemo postaviti znak jednakosti između uvođenje novih tehnologija i jačanja poverenja u izborni proces. Da li će to dovesti do veće izlaznosti, tu možemo da diskutujemo, pošto postoje različita mišljenja o tome da li su zvanični podaci o izlaznosti u Bosni i Hercegovini tačni. Pošto se sve procene daju na bazi popisa stanovništva iz 2013. godine, koji su u velikoj meri, kako bih rekao, osporavana, tako da sada kada merimo i glasnost na bazi takvog popisa, dovode se u pitanje zaista ti trajni podaci. Ono što čujemo od političkih aktera u zemlji jeste da oni više ne mogu da izvuku birača na biračka mjesta, da je mnogo veći broj ljudi koji izađe nego što je to procentualno prikazano. Međutim, ono što je važno, poverenje u izborni

0: tako da ako već postoji takva jedna velika podrška, znači preko 80% građana ove države, njihova percepcija novih tehnologija je vrlo, vrlo, vrlo, vrlo pozitivna, ako je već takva situacija, onda treba da razmišljamo, znači, ne samo o procesu izlaznosti, nego o ukupnom jačanju poverenja u domaće institucije, što je, čini mi se, još važnija stvar.
1: Da, i istraživanje koje ste spomenuli, a koje je radio NDI, dakle, oko 80% ispitanika podržava ovu digitalizaciju procesa. Vi danas na konferenciji imate i predstavnike civilnog sektora, ne znam da li je bilo vremena da i oni nešto kažu, s obzirom da su brojne nevladine organizacije posmatrači izbora godinama ukazivali na neophodnost uvođenja novih tehnologija.
0: Da, oni su tu, evo sada smo trenutno na jednoj pauzi, čekamo taj treći panel na kome će upravo predstavnici civilnog sektora, evo da napomenem, biće nam tu predstavnici pod lupom i Transparent International i neke druge, oni će imati prilike također da izraze svoje stavove. Mi znamo da oni već godinama apeliraju, lobiraju, tako da kažem, da se ove promjene uvedu. Mi zarađujemo se njima već godinama, vrlo tesno, sa pod lupom samog početka. Mi smo praktično i formirali kroz jedan program koaliciju pod lupom, tako da potpuno, apsolutno razumemo i poznajemo njihov način delovanja. Mislim da je ovo uvođenje jedan od uspeha uticaja i pritisaka civilnog sektora na domaće institucije da ipak uđu u ovaj proces na kraju krajeva.
1: Da, hvala vam, evo, i što ste pored toga što je danas jako puno obaveza i što je veliki broj učesnika konferencije ipak našli vremena i za javni servis Bosne i Hercegovine, odnosno za slušatelje Epicentra BH Radija 1.
0: Bilo mi je zadovoljstvo, hvala vam lijepo na pozivu.
1: Bio je to Nenad Simović, rezidentni senior direktor Nacionalnog demokratskog instituta u Bosni i Hercegovini.

0: Epicentar. Na BH Radio 1.
1: Kako smo ranije i najavili, posvetit ćemo se i razgovoru o šumskim požarima. Sezona požara već je počela, mada kada je ova problematika u pitanju, čini se da imamo

0: Epicentar.
1: Imamo mi, dakle, još jednu izuzetno važnu, ali i zanimljivu tematiku u Epicentru BH Radija 1. Ukoliko vam je promaklo, prije nekoliko dana Gorska služba spašavanja Prenj imala je izuzetno tešku akciju spašavanja na Prenju. Radilo se o petero maloljetnih planinara iz Češke. Bilo je nevrijeme, bili su dosta teški uslovi i evo danima su se i članovi ekipe koja je išla u spašavanje oporavljali od tog poduhvata. Sa nama je Almir Karkelja, Gorska služba spašavanja Prenj. Dobar vam dan, dobro nam došli.
2: Hvala, hvala vama na pozivu.
1: Oporavili ste se?
2: Jesam, jutro sam bolje, već sam opet na planini. Planina nam je suđena, izgleda.
1: Opet ste na planini.
2: Ali uživanjem ovaj put.
1: Dakle, sve okej, bez nekih ugroženih planinara.
2: Šta se ovdje
1: zapravo događalo? Bili su i vremenski uvjeti teški i noć, koliko sam shvatila, i nije bilo mobilnog signala. Kako je izgledala ova akcija?
2: Ovako, negdje oko 17 sati tog dana, to je čini mi se ponedjeljak bilo, policijska uprava Konjic me obavijestila da su dobili poziv od petero Čeha sa Prenja ispod vrha Otiš, da jednostavno izgubili su orijentaciju, ne znaju kuda će dalje, došli su prije dan, dva tu, ono što su oni planirali nisu uspjeli, tako da sad ne znaju šta će dalje. Dao mi je njihov broj telefona i sad je počelo dozivanje, loš signal, pa čuje, ne čuje, pa tamo, pa vam. Uglavnom, oni jednostavno nisu znali kuda da krenu. Jedino, obzirom da je gore snijeg i da u Tisovicu ne može još uvijek auto zbog nanosa snijega i zbog odrona, nama je jedina opcija bila da ih pošaljemo u Tisovicu gdje, nažalost, nema nikakvog signala. I tu onda kreće problem i za njih i za nas.
1: Šta se dalje događalo?
2: Mi smo se skupili vrlo brzo. Njima sam rekao da po svaku cijenu nastoje da nađu Divovu kuću, naša kuća od GSS-a u Tisovici, da je po svaku cijenu nađu, jer kad siđu u Tisovicu više nema signala, nećemo se više moći čuti. Tako da mi ne bi lutali u toku noći da jednostavno tu budu. E sad, oni su sišli, više se nismo mogli čuti, ako sam pokušavao ja, pokušavali oni.

Reći ćemo nekoliko riječi o ovogodišnjem Eurosongu. Večeras je druga polufinalna večer. U utorak 12. maja održano je prvo polufinale. Detaljno smo o tome govorili u utorak u epicentru BH Radija 1. Ukoliko ste gledali, a mogli ste gledati, na oficijalnom YouTube kanalu Eurosonga. Dakle, 10 je pjesama prošlo dalje u finale koje će biti održano u subotu

Prošle sedmice u Sarajevu su počele 19. muzičke majske svečanosti, a Art kuća Sevdaha proslavila svoj 18. rođendan. Poštovani slušaoci, ja sam Enisa Hajdarević-Šojko, sve vas srdačno pozdravljam i pozivam da u ovom izdanju emisije Narodna na BH Radio 1 poslušate zabilješke sa ova dva događaja. Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu u petak 8. maja je svečano otvorila 19. izdanje Festivala majske muzičke svečanosti koncertom Damira Imamovića koji je održan u Sarajevskoj vijećnici. Publika je uživala u Sevdahu na način Damira Imamovića uz pratnju violinistice Ivane Đurić-Zupčević i trubača Benjamina Drijenčića.

imam 20 pjesama koje sam snimio i na prošlom albumu sam imao, radio sam sa gospodinom Zlajom Sjerićem, prošli album, prošli da uz Sevdalin, uz harmoniku, a ovo smo radili orkestrarski, radio

0: Uz orkestar Džihada Polića 9. maja na Baščaši i pored Andrije Števanića i Refika Kolića zapjevali su Adnan Delić, Ahmed Delija, Bajro Tuđin, Esad Merulić, Ibro Škiljo, Mirha Dokanović, Mirsada Šabanović, Rahima Halimanović, Refija Muslić, Reo Feković, Sabina Kasumović, Zija Cipović i Zulfo Bota. Ovaj koncert otvorila je violinistica Lara Mlađan, čiji bračnog para iz Sarajeva, koja je rođena i odrasla u Australiji. Visoko akademsko obrazovanje završila u Njujorku, a ljubav prema sevdahu nosi u genima. Moderator je bio Amir Čehajić. Evo i razgovora sa učesnicima koje je pratio orkestar Fondacije Sevdah pod upravom Damira Galijaševića.
1: Ja sam Vesna Hadžić, evo nalazimo se u Arkući Sevdaha koja obilježava svoje punoljetstvo. 18 godina od osnivanja ove kuće. Večeras ćemo imati koncert na Baščaršiji, na trgu, i bit će tu jako puno izvođača.
2: Ja sam Aldijana Dezdarević. Čestitam Art kući Sevdaha punoljetstvo, 18 godina. Nekako smo rasli zajedno i ja i moje kolege. Čestitam i njihovim divnim uposlenicima sa kojima se družimo jako puno godina i želim da se svi lijepo provedu kao što se i mi provedemo, jer se okupimo, družimo se, kolege i naša draga publika.

0: Kadira Čana.
1: Rođendan Art kuće Sevdaha, dakle 2026. 18 godina postojanja i djelovanja ovog prostora u kojem se okupljaju sevdalije.
2: Da vam kažem, nisam mogla da odbijem, već pošto sam u jesen napravila oproštajno 60 godina sa sevdalinkom. Mogu da kažem, fondacija i Damir Galijašević i ostale kolege napravili su mi izuzetno ispraćaj i nešto što će se pamtiti, što ja neću nikada zaboraviti, a nisam mogla ni sada da odbijem, s obzirom da mi još glas služi, a godine su, hajde kažem da malo vidim svoju raju u Sarajevu i tako.

0: pred početak koncerta kojim Atkuća Sevdaha završava ove svečarske dane povodom 18 godina postojanja djelovanja. Hasiba Agić, spremna? Lijepo druženje.
1: Naravno da sam spremna i uvijek se rado da zovem i drago mi je da je ova manifestacija, kako nam kažu, stasala, da je stekla punoljetstvo, jel, to je mnogo, mnogo je lijepo i evo, Bogu hvala, večeras je zaista toliko izvođača da su morali podijeliti u dvije ekipe, jedni su tokom dana, ne znam već od kad, evo druga ekipa sad. I naravno radujem se da nas ima i da onako udovoljimo narodu kojeg je zaista na čaši izuzetno puno. Eto.
0: Čujem da će biti neki solistički koncert, a sad ja ne znam je li to...
1: A to je tek nekom povoju, kako kaže to Damir Galijašević. Imam mi, otkad mi o tome pričamo, da bi trebali, ja se zaista radujem i voljela bi da to ostvarim, bilo bi mi mnogo drago, ako Bog da. Tek je to u povoju, ali ja se iskreno nadam da će to biti.
0: I bit će sigurno i pjesme sa CD-a koje ste radili zajedno.
1: Jeste, ovaj Sevda, onaj pjesme, ovaj kako
0: na... Hasibin Sevda.
1: Hasibin Sevda, molim vas lijepo. Jeste, to je nešto, zaista, da uvijek to kažem, to je bila meni jedna kruna mog nekako biti sanje u Sevdalinci, ajde da kažem. Jer to nije baš ono klasičan CD, u smislu to snimilo su nešto pjesama, pa onda se vrti. Ne, to je jedan suvenir, ja to tako kažem. I zavrjeđuje da ima svaka kuća tu taj suvenir. Jer tu su odabrane pjesme, osvirano, zaista onako majestralno. Osviralo je najmanje, ja mislim, 30 i nešto ljudi je tu sviralo na tom CD-u. Što je to pohvalno u svakom slučaju. Naravno, moram spomenuti da su o momci uz palicu Damira Galijaševića, a to su momci kulturničkog društva Prolet.
0: Hvala lijepo, sigurna sam da se oni koji vole Hasibu, a ima ih puno, raduju ovoj najavi solističkog koncerta u Sarajevu.
1: Hvala puno i ja se zaista radujem. Hvala.

dosta to statično izgleda, kombinuju tu Čolaković, Alilović i Grgić, promijenili su mjesta Alilović i Grgić, Grgić je sada na lijevoj strani, Alilović prošao je konačno sedmerac, mada ovo je možda i najblaži kontakt od mnogo njih koji sude Austrijanci, jer je Jakobsen odbranio ovaj šut Alilovića. Iskreno nisam vidio neki kontakt, ali eto, Austrijanci su odlučili da ovo presude kao prekršaj. Luka Perić će biti izvođač sedmerca. Amer Šahinović u prvom poluvremenu nije iskoristio sedmerac. Evo, pokušat će Luka Perić, koji je jednom pogodio mrežu Farana u prvom poluvremenu i pogodak uz dosta sreće. Evo, možda će to biti, nadamo se, neki momentum koji bi mogao okrenuti stvari u našu korist. Jakobsen je bio na ovoj lopti, ali nekako je pronašla put ka mreži. 12. pogodak za našu reprezentaciju, 12, 15, 36. minut na isteku, sada treba nešto i odbraniti. Po običaju Farani idu kroz sredinu, Radić dva puta uspio da dohvati tu loptu, njegova šesta odbrana, ovo je možda čak i bio prekršaj, možda čak i na drugoj strani, ali jednostavno Austrijanci nekakav čudan kriterij imaju, pustili su oba puta igrače i jedne i druge reprezentacije da šutiraju pod prekršaj, nisu ništa sudili, bilježimo dvije odbrane Perića i još jednu 14. Jakobsena, tako da se, što se tiče rezultata, ništa nije promijenilo na semaforu. Farani imaju 15-12, sada u prodoru Roji Elefsen, Aski Pagotu, zaustavljen deveterac za reprezentaciju Farskih otoka, sada bačno lopta tamo na krilo i ovo je definitivno bio sedmerac, ali sude Austrijanci prekršaj u napadu, mislim da je tu bila definitivno odbrana iz golmanskog prostora, dakle da je, čini mi se, Haseljić tu neprofesno zaustavio prvog reprezentativca Farskih ostrva, ali eto, kažem, i dalje se nastavlja taj čudni kriterij Austrijanaca, ili ja baš ne znam puno toga o rukometu, ali nisam siguran šta je od dvoje toga večeras ovdje u Mejdanu, nije toliko ni bitno, nastavljamo pratiti utakmicu. 38. minut, 15-12, napad naše reprezentacije, Alilović kroz sredinu i promijenio je pravac, domagao je Alilović, njegov treći pogodak, drugi u drugom poluvremenu, nekako je sada preuzeo ulogu Grgića iz prvog poluvremena, Alilović u nastavku, Grgić manje troši lopte, u ostalom nije ni šutirao niti jednom u nastavku. Mislav Grgić, koji je postigao dva pogotka uz, u prvom dijelu, čini se, četiri ili pet promašaja, ili mu je četiri ili pet puta odbranio udarce Jakobsen, sada dobra odbrana naše reprezentacije, nemaju prostor tu u Farani, odlično su to sve zatvarali, vrlo pokretljivo naši reprezentativci su djelovali u ovoj odbrani, sada, a ovo je bio nevjerovatno, ovo je bio prekršaj u napadu na Faljiću, definitivno, ali tu je ipak reprezentativac Farskih otoka postigao pogodak, 16-13, 39. minut susreta. Ponovo tri pogotka prednosti za reprezentaciju Farskih otoka. Sada ponovo na desnoj strani našeg napada Faris Čolaković, u sredini je sada sa brojem 33 Omer Mehmedović umjesto Grgića, uz Alilovića, Čolaković i Mehmedović na poziciji bekova. Sada Alilović onako iz koraka pokušao, naravno bio je to pokušaj na isteku ovog napada, ne na isteku jer nema vremenskog ograničenja napada u rukometu, ali je

0: FIFA kao i većina drugih članica, već da imamo mogućnost da sa čelnim ljudima UEFA i FIFA razgovaramo, da učestvujemo u donošenju određenih odluka, da kreiramo određene odluke i da onda iz toga naravno pokušamo izvući što veću korist za UEFA fudbal Bosne i Hercegovine, za funkcionisanje saveza, za same projekte infrastrukture koje smo već radili u prethodnom periodu i za sve ono naravno izazove koje nam slijede.
1: Za BH Radio 1, Marko Tešanović.
2: Dramski i dokumentarni program Radija Bosne i Hercegovine.

0: Dobro vam veče. Ovo je omladinski program BH Radija 1. 1, 2, 3, 4.
1: Šta radiš četvrtkom?
0: Chillam.
1: Kako?
0: Pa uz chill zonu omladinskog programa BH Radija 1. Chillajte zajedno s nama svakog četvrtka samo na talasima BH Radija 1.
2: Wild and wonderful music.
1: Chill zona.
0: Zajednički chill svakog četvrtka samo na talasima BH Radija 1. Večeras s vama Jovana Sando.
3: Dragi naši čileraši, dobrodošli u još jednu epizodu radijskog podcasta Chill Zona. Kao što već znate, ja sam Jovana Sando. A danas pričamo o događajima. Neki ljudi organizuju događaje zbog zabave, neki zbog publike, a neki zato što vjeruju da se i kroz obično okupljanje i igru može uraditi nešto od velikog značaja. Naš današnji gost pripada upravo toj trećoj grupi. Spojio je ono što ljudi vole, a to je takmičenje, znanje, druženje i dobru atmosferu, s nečim što često nedostaje svakodnevici, stvarnom željom da se pomogne drugima. Kroz humanitarne kvizove koje organizuje, pokazuje da kviz nije samo nekoliko pitanja i tabela bodova. To je prostor gdje se ljudi okupe zbog zabave, a odu kući svjesni da su možda nekome stvarno pomogli. Kvizaška scena kod nas često živi, zahvaljujući entuzijazmu pojedinaca, upravo takve priče pokazuju koliko male ideje mogu napraviti veliku stvar. Danas ipak ne pričamo samo o događajima, niti samo o kvizovima, nego o ljudima koji okupljaju zajednicu, o humanosti koja ne mora uvijek biti velika i bučna i o tome zašto znanje možda nikada nije bilo zabavnije. U Chill Zoni danas organizator humanitarnih kvizova Stefan Kojić. Stefane, dobrodošao.
4: Bolje vas našao, Jovana.
3: Stefane, hajmo mi nekako da krenemo od samog početka. Kako je uopšte počela tvoja priča sa kvizovima?
4: Moja priča sa kvizovima je počela na jedan neobičajan način, da tako kažem. Nikad nisam sebe zamišljao da bih mogao da se bavim time ili da imam neka interesovanja, ali bio sam zaposlen kao konobar i pre korone, i u koroni, i posle korone, i tačno se sjećam te 2021. godine, maltene uveče nije bilo nikoga od ljudi da dolaze jednostavno u kafić. Te sam na dogovor sa svojim drugom, s kojim sam i napravio prvi kviz, jednostavno predložio vlasniku kafane ideju da pokušamo na taj način da jednostavno privučemo ljude da dođu u te večernje sate. On je to, mogu reći, obe ručke prihvatio, samo eto imao je jednu... jedan zahtjev, to je da taj prvi kviz bude zabavan kako bi mogli da nastavimo dalje sa tim kvizovima, i tako je, ako se ne varam, 15.12.2021. godine počela je to ta moja priča sa kvizovima.
3: Čak se i datuma sjećaš.
4: Da. To mi je eto nešto što zaista nisam mislio da ću u životu raditi, i onda je taj datum urezan u sjećanje.
3: Jesi li možda nekada prije nego što si organizovao bio jedan od takmičara u kvizovima?
4: Jesam, imam ekipu koja je dosta često posjećivala te kvizove, koji su se isto organizovali u nekom drugom lokalu, i generalno svi ti kvizovi su na taj sličan princip, tako da sam učestvovao i bilo mi je zaista jako zanimljivo.
3: Kao grupa, eto sad si rekao da imate grupu, kao grupa, da li vi funkcionišete po principu razmjene znanja dok niste na kvizu, ili jednostavno ono, svjesni ste da svako od vas ima neko znanje o nečemu?
4: Da, svjesni smo da svako ima neko znanje o nečemu, neko više. Generalno te kvizaške oblasti su istorija, film, geografije, muzika, sport. Neko prednjači u nekoj oblasti, neko manje zna neku oblast, jednostavno se nadopunjujemo tako. Znači, bilo muzika, bilo sport, bilo istorija, ja sam iz istorije loši, ali eto što se tiče muzike i sporta, tu sam nešto bolji, tako da u tom prvom delu kviza sam ja više slušao šta drugi govore, u drugom ako me potrefi neko pitanje, onda i odgovarao.
3: Šta se privuklo generalno tom svijetu? Mislim, toliko ideja može biti da privučeš ljude u lokal. Šta je to što te privuklo da kažeš, e, baš kviz treba da bude tu?
4: Pa jednostavno, eto, ja sam inače i basketaš, tako da imam tu neku takmičarsku potrebu da pobedim konstantno, jel? Naravno, zabava je najbitnija, ali jednostavno, ok, u svakom lokalu, malte ne, više ili manje, ima uživo muzika. Sve to super, naravno, kažem, svaki lokal, i on privlači određenu masu ljudi. Međutim, s obzirom da sam radio već, čini mi se, 2 godine pre toga u tom lokalu, već sam video kakav profil ljudi dolazi u tu kafanu, odnosno kafić, i jednostavno, eto, desila se potreba, šta mislim da uradim nešto drugačije, da taj lokal u kom sam radio ne bude samo uživo svirka tokom leta, nego da, recimo, možda krenemo, to je samo, eto, zima, 12. mjesec, da krene nešto svake sedmice, što će biti razlog da ljudi dođu. Jedan dan, eto, izabrali smo da to bude sreda kao sredina sedmice, i eto, do dana današnjeg je tako, bukvalno svake srede je kviz u tom lokalu.
3: U jednom trenutku kvizovi su dobili humanitarni karakter. Kako je došlo sad do spajanja humanitarnog karaktera i zabave?
4: Pa, moram reći, eto, zabava je generalno kviz, kada kažem, a negde od 3. ili 4. kviza nisam tačno siguran, taj podatak trenutno ne znam, moram ih proveriti, došla je ideja od vlasnika, koji je rekao, e, Koja, šta misliš da ovaj kviz bude humanitarni, pa eto, i na taj način doprinesemo našoj zajednici. Ja sam to obe ručke prihvatio, popričao sa ekipama, kojih je tad bilo 8 uglavnom, to je bio maksimalni kapacitet, svi su obe ručke prihvatili, tako da je već od tog 4. ili 5. kviza kviz dobio humanitarni karakter, na kome se nakon poslednje oblasti, odnosno nakon oblasti sporta, uglavnom nakon 6. oblasti, kasica prođe od ekipe do ekipe, ostave dobrovoljni prilog, koliko god to bilo, i onda se taj novac uplati ljudima kojima je on zaista neophodan.
3: Odlično. Mene sad zanima da li ti kao ličnost generalno spajaš zabavu sa nekim drugim stvarima poput humanosti?
4: Pa, trudim se, angažovan sam u jednu humanitarnu organizaciju također, i eto, svoje slobodno vreme odvojim kako bih zaista na neki način pomogao u prikupljanju finansijskih sredstava te humanitarne organizacije, opet i organizujem i dodatno pored tih redovnih kvizova, organizujem još humanitarne kvizove upravo za tu organizaciju.
3: Mene zanima sada kako reaguje hajmo reći kvizaška scena ili ljudi, kako generalno reaguju na humanitarni aspekt? Da li nailaziš na nekada možda odbojnost ili na odbijanje takvog tipa takmičenja?
4: Apsolutno ne, evo, naježio sam se na to pitanje, nikad nisam razmišljao o tom pitanju. Bukvalno nijedna jedina osoba se nikad nije pobunila za to, znači svi su zaista obručke prihvatili, jer neko jednostavno danas može da odvoji, eto, kažem, pola marke, marku, 2, 5, nebitno koliko god, bitan je taj krajnji cilj, to je stvarno ta humanost da se pomogne ljudima zaista kojima je ta pomoć neophodna, a eto, trudimo se, kažem, iz kviza u kviz da nekako odvajamo nešto. Sad nije to ništa pretjerano veliko, ali kada se sakupi 5-6 kvizova, onda to bude neka ok cifra.
3: Zanima me, evo sad, kada govorimo o tome da kviz zaista ima i taj humanitarni karakter, i to je nekako njegova nit koja pokazuje koliko smo mi svi spremni tim nekim malim gestovima i malim davanjima doprinijeti nečim boljem sutra. Da li ljudi kada saznaju da su kvizovi humanitarnog karaktera dolaze, recimo, zbog toga da bi samo doprinijeli nekako? Jer svi mi kada doprinesemo nečijem osmihu ili nečijem boljitku, osjećamo se bolje. Da li ima i takvih ljudi koji zaista žele biti dio toga samo da bi možda nekako nekome doprinijeli?
4: Pa to se dešava što se tiče ovih drugih kvizova za humanitarnu organizaciju Srbi za Srbe, koje je, evo, sada u nedelju će biti 16. po redu, to je posljednje 2,5 godine radimo, na svaki drugi mjesec organizujemo i kvizove za tu humanitarnu organizaciju, i jednostavno tada imam baš dosta prijava, tako da ljudi zaista žele, i oni koji nisu na ovom redovnom kvizu, koji se održava, kažem, sredom, zaista dođu baš zbog tog humanitarnog, jer znaju da će pored tog humanitarnog biti i dobra zabava, i uvek se obezbede neke i medalje, odnosno diplome, tako da spoji se lepo, zabavno i korisno. Eto, i naravno humanitarno.
3: Ja sada ne mogu da ne pitam ovo. Kako ti privatno gledaš na generalno humanitarstvo u Bosni i Hercegovini? Jer nije to samo u Bosni, naravno i u zemljama regiona. Djeca se liče porukama. Na našu ogromnu žalost. Da li je zakazao sistem? Da li se briga jednima o drugima i vice versa toliko prihvatila da jedni o drugima brinemo, da sistem apsolutno ne mora ništa da radi? Jer sve to što se dešava nekako je prepušteno ljudima i njihovoj humanosti. I zanima me kako ti kao čovjek i kao evo organizator tih kvizova gledaš na sve.
4: Pa sad, nisam siguran da zaista je porazno što se deca u regionu leče porukama. Stvarno, to je baš porazno. Kako se to može promijeniti, ne znam. Odgovor na to pitanje zaista nemam, ali znam da to može, mislim da svako može da doprinese pojedinačno, evo kao što kažem, ljudi koji dolaze na kviz na neki način učestvuju u takvom, tako da smatram da bih da se jednostavno, ne znam, da svaki pojedinac može da pomogne koliko je u mogućnosti, naravno, da se na taj način možda može nešto izmijeniti, pa to možda i probudi nešto više.
3: E sad da se vratimo na kviz nakon ovako malo težeg pitanja. Koliko vremena treba da se pripremi jedan kviz? Jer da bi pitao ljude i znao tačan odgovor, vjerujem da ti treba mnogo više da istražiš i da napraviš, jel, sam kviz.
4: Tako je. Sam početak, eto taj prvi kviz, kolega koji je tad zajedno sa mnom smišljao pitanja, nakon prvog kviza on odustao od toga jer je video da ne može da bude organizator, da ne pomaže ekipama, što ja apsolutno podržavam. Bilo nam je potrebno 5 sati, zato što su bile dve glave, a onda u narednih nekih godinu dana, pa stvarno mi je za svaki kviz trebalo otprilike od 8 do 12 sati, dok se istraže pitanja, pošto u novom kvizu ima 6 oblasti po 5 pitanja. Ja preferiram da recimo prvo pitanje bude lagano, da drugo bude malo teže, srednje, onako, da treće srednje, četvrto teško, a peto dosta teško, čisto da i one ekipe koje imaju možda nešto manje iskustva u tim kvizovima, da se tako izrazim, da jednostavno generalno znaju odgovor na prvo i na drugo pitanje, da ne bude ovo, joj, mi ne znamo ništa, nećemo se pojavljivati, jer mislim, ja kako sam nazvao kviz, zove se kviz kojim kviz nepotrebnog znanja. I dalje stojim iza toga, jer je zaista nepotrebno znanje, ali eto, ljudi jednostavno vole da dolaze, ali mi je zaista u početku trebalo od 8 do 12 sati, jer sedne se za kompjuter, pa se gleda, pa malo Wikipedia, pa se istražuju nekakvi članci, pa se izvlači iz tih članaka pitanja, tako da je taj proces bio dosta duži u početku. Sad mogu da kažem da mi je potrebno manje vremena, malo više iskustva imam, ali je to opet otprilike od 5 do 7 sati po kvizu. S tim što kad ja imam malo više vremena, kada mi privatni posao dozvoli da imam više vremena, desi se da recimo neki 15-ak dana bukvalno provedem oko 10 sati svaki dan kako bih napravio bazu podataka.
3: Wow.
4: Da.
3: To je ozbiljno radno vrijeme. A da li koristiš ChatGPT da ti pomaže i ubrza taj cijeli proces?
4: Kada se pojavio ChatGPT, nisam želeo ništa da ga pitam, pa sam onda posle 2 mjeseca ipak posustao i postavio sam mu pitanje. Napravi mi 10 kvizaških pitanja. U samom početku tog razvijanja ChatGPT-a dobio sam 3 pitanja i 3 odgovora koja ne postoje nigde na ovom svetu. Tako da sam u tom trenutku apsolutno odustao od ChatGPT-a i prepustio se dobrom starom Google.
3: Ok, a da li planiraš možda da mu daš još jednu šansu?
4: Generalno u posljednje vrijeme vidim da je stvarno dosta napredovao. Postavim mu nekad da mi da samo taj ChatGPT treba da koristimo kao alat, ne kao krajnji proizvod da on sad meni sve smišlja, ali mu postavim nekad pitanje kada želim da promenim oblast, šta bi on recimo izmenio, na koji način bi pitao ovo, na koji način, tako da ga koristim samo kao alat, nikad kao sredstvo koje će da postavlja pitanje.
3: A koje kategorije ljudi najviše vole?
4: Zavisi. Generalno najviše ljudi vole opšte znanje. To je, eto, što ne mogu da svrstam u istoriju, film, geografiju, muziku i sport, svrstam opšte znanje. Generalno u samom početku opšte znanje nekako bilo najjednostavnije, zato što vamo postavimo teža pitanja, pa mi onda lakše ostanu za opšte znanje, ali zavisi, to je, veruj mi, od ekipe do ekipe. Neki obožavaju muziku i zaista su jako dobri u muzici, neki su jednostavno toliki zaljubljenici u sport da ne mogu da pronađem pitanje koje ne znaju, neki su iz istorije fascinantni, ja sam sa istorijom uvijek bio nešto lošiji, kada vidim da ljudi znaju, zaprepastim se. Na prethodnom kvizu sam postao, posljednja oblast su mi bile ličnosti iz istorije. I sad to ide od 12. pa do 12. veka pa do dana danas. Jedna ekipa imala 12 od 12. I dalje ne mogu da verujem kako. I dalje. Ali eto.
3: Sad kad si pomenuo opšte znanje, ne znam da li je tebi iskakalo na društvenim mrežama oni videi koji su zaista postali viralni zato što ljudi, generalno omladina, hajmo to tako reći, apsolutno po zemljama zapada ne znaju ništa iz opšteg znanja. I ono, tipa, koliko zemlja ima polova? Dva. I ono, ljudi ostanu začuđeni jer na to pitanje krenu odgovarati sa koliko kao ljudi imaju polova i sa ti neki, ne znam, kakva je tvoja reakcija na to i da li se susreo s ljudima koji imaju, ne mora biti kviz, ali generalno u životu da nemaju baš nešto opšteg znanja?
4: Iskreno nisam se susreo, ali sam video te klipove. U početku mi je bilo zaista onako smešno, mislio sam, pošto da je AI, bukvalno da je veštačka inteligencija, jer više u posljednje vreme, doduše čini mi se da imaju sad oznake dole AI info, da znamo da razlikujemo da li je zaista pravi video ili ne. Prvo sam stvarno pomislio da je veštačka inteligencija. Međutim, kako je koji video dolazio i kada na pitanja, ne znam, eto kako si spomenula koliko polova ima, ne znaju da daju tačan odgovor, da ne govorimo o gradovima i kontinentima. U početku je bilo smešno, kasnije zaista i nije. I onda jednostavno kad i naiđem na takve klipove, samo ih scrollujem, da ih ne gledam kako algoritam ne bi konstantno te klipove prikazivao na društvenim mrežama.
3: A možeš li mi reći da li u tvom dosadašnjem kvizaškom iskustvu postoji neko pitanje ili neka kategorija koja je među kvizašima izazvalo haos?
4: Sinoć sam imao rubriku politika. I sada maksimalan broj bodova u oblasti, znači 5 pitanja plus zvučni primjer. Zvučni primjer generalno, naravno, ne bude usko vezan za oblast, nego jednostavno šta u tom trenutku slušam. Tu generalno dobiju svi bod, a juče je ekipa maksimalno imala 2,5 boda, pa sam video po reakcijama ekipa da to zapravo i nije baš toliko dobra oblast za postavljati pitanja. Tako da, ali sad je to meni izazov. Sad je meni to izazov, jer nije prvi put da sam postavio pitanje iz politike, tako da vidjet ćemo šta će se dešavati na narednim kvizima, jer kada se desi da iz oblasti, evo, ne znam, recimo reći ću geografija, postaje nekad lakša pitanja, pa sve ekipe imaju po 5 i po 6 bodova, onda se zapita da sam ja radio dobar posao. Ali evo, isto se zapita da sam radio dobar posao ako na politici imaju 2,5 boda, tako da treba izbalansirati sve, pa vidjet ćemo šta će biti u budućnosti.
3: A koliko ti je trenutno teško napraviti balans između prelakog i preteškog?
4: Za to je potrebno znati generalno i profile ličnosti na kvizovima koje dolaze, a dolaze stalni gosti, odnosno stalne ekipe, pa onda otprilike već nakon 4,5 godine i znam otprilike šta mogu da očekujem i šta mogu da tražim od ekipa. Malo je nezahvalno, eto, sinoć je bio 224. kviz. Znači,
3: wow.
4: Sad kad pomnožite sve to sa 5 pitanja, istražio sam mnogo pitanja, ali generalno po nekoj svojoj inerciji odlučim da li će ovo biti teško pitanje za njih, ili ne. Jednostavno tako. Potom, po toj grupi ljudi koji dolaze na kviz.
3: A da li recikliraš prethodna takmičenja?
4: Pokušao sam. Pokušao sam, ali ne čitav kviz, nego postavim recimo 3-4 pitanja i onda bukvalno kažu, e, koje ovo pitanje ti je bilo? Pa sam onda postavim pitanje koje je bilo pre 3,5 godine da vidim da li će se setiti i seti se. Tako da je, znači, konstantno moram da tražim nova pitanja ili da izlačim neko pitanje iz starog pitanja. To je sad formula, ali eto, mislio sam, jednom sam postavio, čak izabrao sam 10 teških pitanja koja su bila na prethodnim kvizovima i nazvao oblast već pitano. Mislim da tih 10 pitanja niko nije imao tačne odgovore tada kada su postavljeni, kada je već postavljeno ponovo nakon, ne znam, 50-ak kvizova, već su imali 6-7 odgovora, tako da i usvajaju znanje.
3: Pored toga što je ovo i humanitarnog karaktera i naravno razmjena znanja i naravno takmičenje, koliko su ovakvi događaji poput kviza važni za lokalnu zajednicu, važni za to neko zajedništvo?
4: Pa ja bih rekao da su važni. Sad, da li je to tako ili nije, ne znam, ali eto, opet mogu da kažem iz svoje perspektive, meni, evo, skoro ću se isključiti da nisam takmičar, nekako jednostavno više vezuje ljude, a opet kažem, vraćamo nešto iz zajednici i prethodne godine je i bilo, prvi put smo imali kviz na otvorenom, organizaciji opštine, toliko im se svidjela ideja da su me opet kontaktirali ove godine, tako da već nešto pregovaram oko tih datuma i baš sam se iznenadio koliko su te ekipe koje dolaze redovno na taj kviz privukle i ostale ljude, pa i onda to zaista za mene bio nekako jako emotivan trenutak. 28 ekipa je okupio taj kviz, što mi je bilo jako izazovno u jednom trenutku i nisam bio siguran da li ću moći da se nosim sa svim tim, ali izdržali smo, tako da smatram da ipak nek moj odgovor bude da je to korisno za zajednicu.
3: Da li postoji neka humanitarna akcija koja ti je ostala onako posebno urezana u sjećaj?
4: Pa generalno sad ima ih više, to su nekako najviše me pogodi kada kuće ili stanovi u okolini, odnosno na području grada, stradaju požarima. Zamislite da li sopstvenom greškom ili greškom instalacije, uopšte neću da ulazim u to, izgubite krov nad glavom i sve što je bilo. Ne mogu ni da zamislim kako je tim ljudima i to me nekako generalno najviše pogađa, a desilo se već nekoliko puta u prethodne 4 godine i onda eto, na neki naš skroman doprinos, odnosno neko to koliko skupimo, uplatimo, pa nadam se da bude od neke pomoći.
3: Da li kod nas već sada, evo, postoji ta neka prava kvizaška kultura ili bi rekao da smo možda još uvijek na nekom početku?
4: Ne bih rekao da smo baš na samom početku, postoji, jer koliko znam, zaista na području grada ima dosta kvizova. Mislim da je Hrvatska što se tiče zemlja regiona ubedljivo najbolja što se tiče toga i da zaista svaka im čast na tome. Mislim da svaki lokal ima svoj pub kviz i da jednostavno ne da prepisuju jedni od drugih, nego je svaki specifičan na neki svoj način. Meni, pošto eto, imam ta interesovanja za kviz, na društvenim mrežama generalno izlaze objave kviz je tu, tako da ne bih rekao da smo na samom početku, ali da eto, ako recimo stavimo taj neki cilj, ako bi mogli da dođemo do tog nekog nivoa kao što je Hrvatska postavila, da smo daleko od njih, ali opet nismo na samom početku.
3: A šta nam nedostaje da bismo možda bili tu?
4: Nedostaje nam više volje za dolaskom na same kvizove, jer većina ljudi ne dolazi na kvizove iz razloga što je njima to isto kao test u školi. I onda ja sad neću znati, zabava im je totalno u nekom drugom planu, ne znam zašto. Ja kad sam god dolazio na kviz, kažem, takmičar jesam, volim da pobedim, naravno, ali mi je zabava na prvom mjestu. Kad vidim, mi kao ekipa, kad smo išli na kviz, mi smo se više zezali između nas, jedni druge, jer kao, ovo je sad, recimo, ja sam muzičar, pa kao muzika, kako ne znaš ovo pitanje iz muzike? Ne znam, jednostavno ne znam, ali to je prilika da drugi ljudi mene zezaju isto tako da ja zezam druge, ali nama je zabava, zaista primarno, a sad popit ćemo piće, te ćemo popiti. E, super, sad ćemo nešto odgovoriti, neko pitanje, pa takmičarski deo, i kad se završi taj kviz ne odlazimo, nego jednostavno ostanemo i družimo se, tako da je taj kviz samo bonus na tu zabavu koju mi imamo između nas, a mislim da to nedostaje ekipama, jer takmičenje, ko voli, super, imam ekipe koje zaista dođu, jednostavno vole da se takmiče i dolaze na kviz samo zbog takmičenja, ali zabava je prioritet. Zabava je za mene prioritet i zato sam, eto kažem, i pokrenuo tu priču kvizova.
3: Kada si ti zadnji put bio samo učesnik i nisi razmišljao o cijeloj organizaciji kviza?
4: Pa ne mogu da ne razmišljam o organizaciji kviza, jer uvek kad god odem negde razmišljam, aha joj, pa dobro, ovo je stvarno super, mogao bih možda, naravno, jednostavno kada se ode na takve kvizove, dobijate ideje šta bih mogao ja iskoristiti. Posljednji je bio, čini mi se, da u Kimonu, Gospodar prstenova je bila tema, išao sam sa par ljudi i iskreno mislio sam da znam, ne nešto preterano, ali nešto više iznad proseka, međutim kada su došla pitanja, shvatio sam kako je takmičarima koji dolaze na moje kvizove, ali opet kažem, meni je bila apsolutno zabava i baš mi je bilo fino, ali eto, ima nekoliko mjeseci od tog kviza.
3: I za kraj, Stefane, jesu li pub kvizovi postali novi oblik društvenog života? Bar za starije generacije.
4: Da, to je malo porazno. Za bukvalno malo, eto, ne, mislim, reći ću srednje generacije su nekako 80% populacija na kvizu, starijim ne znam šta se dešava, zbog čega neće, siguran sam da bi neke kvizove, da tako kažem, oduvali, jer jednostavno znanje koje oni imaju i znanje koje mi danas imamo ne mogu da

ima svoj smisao koliko je imala nekada Vojna Krajina, u detalje neću ulaziti. Ali kažem, suština je u tome da domaći ovdje političari, uključujući političar Republike Srpske, se kao očajnički bore da odbrane Republiku Srpsku od tih nasrtaja, a ne trebaju zaista se ni najmanje truditi, niti grama snage ne trebaju uložiti, jer ona je trajna kategorija, kao što